0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari Kuld.

korda või nägin, et grillile kell viimse tundile. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai auku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jäi.

ja mõrk, kus on siis grilli lilleta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 7, on juuli kuu viimane päev, kätte on jõudnud reede 31. juuli. Ja veel enne kui juuli lõpeb, saame ehk näha ka juuli suvist päeva. Ja kaua oodatud suvine soojakraad peaks täna küll laekuma. Palav reede toob täna nii äikest kui ka päikest. Sooja lubatud kuni 29 graadi. Rõõm, et varahommikust peale särab päike juba kõrgel. Lootust on ka jõuda siis suve soojani, mis on tänase peale lubatud. Ilus ilm ka matkamiseks. Üle 200 matkaja on valmis nädalavahetusel ees ootavateks kilomeetriteks Erna raames. Täna on ka päev, kui Otepää linnas koolitare 8 kinnistul pannakse kell 11 hommikul nurgakivi uuele lasteaia hoonele. Hiiumaal jätkub kodukohvikute päev ja toidurõõme jagub ka homsele. Ja Tallinnas algab tänasega 3-päevane Tallinn Rock Festival. Korraldaja ütleb, et sellise nimistu saamine 3 päeva peale on töövõit. Unibet Areenal toimuval Tallinn Rock Festivalil astuvad 3 päeva jooksul üles 26 bändi 10 riigist, nende seas ka Star Crystal, White Lies, Scorpions, Rivet Skull, Godsmack, B.O.D. ja Hatebreed. Haapsalus aga saab kaas elada maailma bluusi paremikule. Nii et ole sa klassikalise rockmuusika fänn või hoopis raju bluusi vana, augusti bluus vältab 1. augustini ja Haapsalu piiskopi linnuses. Seega suvist ja muusikalist meelelahutust jätkub kõigile ja neid suviseid üritusi on siin nädalavahetuse peal ikka oi kui palju. Võibolla kõik ei jõuagi välja tuua, aga tasub sul kindlasti vaadata, mis toimumas on. Ja sellise suvisilmaga pole põhjust reisile ka end sättida, aga tore on jagada, et tänasest on avatud ka trammi ühendus Tallinna lennujaamaga. Selline on tänane reede, toob endaga nii palju meelelahutust ja uut põnevust kaasa. Kindlasti ka on kuu lõpus.

0: tere hommikust, tore, et oled üleval. Kell on 7:09 ja tänane reedene ilm pakub rõõmu. On päikest ja mõnusalt suviseid sooja kraade. Praegu küll hommikul vara juba siin Tallinna stuudios aknast välja vaadates on ime ilus päikseline hommik. Tundub, et nii läheme kindlasti keskpäevani välja. Ei ole oodata, et siin lähitundidel vihma tuleks ja alles peale lõunasel ajal jõuavad saartele sojupilved, mis siis laienevad edasi mandrile ja siis saame nii päikest kui ka äikest sekka või tulla ka rahet. Sooja tuleb täna 23-29 graadi ja loomulikult on siis äikesega kaasnemas ka tugevamaid tuulepuhanguid. Õhtuks aga tuul nõrgeneb ja ka siis oodata, et ilm võiks õhtuks ka selgineda. Õhutemperatuurid aga praegu nii, Elvas 12 graadi, 15 Rakveres, 16 Põltsamal, Valgas, Räpinas, Jõgeval, 17 Otepääl, Võrus ja Keilas, 17 ka Türil ja Paides, 18 graadi, Põlvas, Raplas, Jõhvis ja Mustvees, plus 18 ka Tartus, Viljandis, graadi võrra soojem siin Tallinnas, 19 on Haapsalus, Narvas, Pärnus ning Kuressaares ja 20 graadiga kõige soojem koht hetkel on Kihnu saar.
1: Elmari kuld.

0: kell on 7:20. Head ärkamist, rõõmsat reedet, väga päikseliselt oleme päeva alustanud ja kindlasti läheme sama päikseliselt ka edasi. Aga vaatame korraks ajaloos tagasi, mis on juhtunud 31. juulil. Näiteks aastal 1924 Tallinnas asutati Eesti autoklubi ja selle raames saan sulle juba eesootavate sündmuste kohta ka rääkida, et kõik autohuvilised ja mootorimürinad armastavad siis teadke, et Pärnus Porsche ringil 7-8. Augustini toimuv regiooni suurim autode ja mootorrataste ringraja võistlus ootab vaatama. Ja võib ka miniatuurselt juba siis tutvust teha Nõmme huvikooli hoovis toimuvad tänasest pühapäevani kiirusauto mudelite 75. Euroopa meistrivõistlus toob Tallinna ja Euroopa selle ala parimad sportlased kokku. Võistlusele on lisaks Eesti võistletele oodata ligi 80 automudelisti välisriikidest. Kõige kiiremate mudelite tipkiirus ulatub üle 340 km/h. Kiirusauto mudelism on üks vanimaid tehnilisi mudelispordialasid. Kiirusauto mudelid on sisepõlemismootoriga mudelid, mis siis sõidavad spetsiaalsel ringikujulisel rajal. Aga ringikujulisest rajast rääkides siis aga meenutus aastast 1992, kui 31. juulil Erika Salume võitis Barcelona olümpiamängudel naiste treki sprindis oma teise kuldmedali. Veel vaatame tagasi, siis 31. juulil aastal 2002 Saaremaal, Sääre külas, hakkas ööpäeva ringselt tööle Eesti esimene ametlikult toodangut andev tuuleturbiin. 2016 aga selline natukene kurvem sündmus just selle poole pealt, et Jaapanis lõpetati videomakkide tootmine. Neid toodeti alates 83. aastast ja oli aega, kus videomakki olemasolu oli kodus ikka väga oluline ja seda näidati siis sõpradele ja saab siis sai sealt ka erinevaid filme vaadata ja kui meenutad oli olemas ka ju videolaenutus. Aga nüüd tänaste sünnipäevalaste juurde. Maailmameister olümpiavõitja ja Kinsey Hall täna sünnipäeva tähistab, ka Coldplay trummar Will Champion, Harry Potteri raamatut autor J.K. Rowling, Briti muusik Fatboy Slim ja Ameerika filminäitleja Wesley Snipes. Ja Olav Ehala, Eesti helilooja, tema loodud päikesratas on küll lugu, mis sobiks tänasesse reedesse, aga päikselist reedet sulle praegu jätkame sajuta hommikuga, kui tuua raadios jätkame looga Raining Men, näiteks aga tuua partis kuuleme siin Tokas Mirror ja Tuua Kold mängib sulle A Man Without Love.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.33. Uudislehekülgedelt saab lugeda, et Euroopa Komisjon maksis eile Ukrainale 90 miljardi euro suuruse Ukraina toetuslaenu kaitsearu raames välja 3,47 miljardit eurot ja seda Ukraina kiire loomulistele sõjaliste vajaduste katmiseks. Juttu lehekülgedel ka Rail Balticust jätkuvalt oodatakse Lätilt ametliku seisukohta Rail Balticu kohta, ajal kui Eesti jätkab plaaniliste sissemaksetega eelarvesse lükkab Läti valitsus pidevalt edasi oma ametliku seisukohta. Küsimuses, kas ta soovib oma raute rajamise plaanides midagi muuta, näiteks valmimistähtaega edasi lükata. USA president Donald Trump teatas, et on sõlminud ajaloolise kokkuleppe Hamasi ja teiste relvastatud rühmituste desarmeerimiseks Gazas. Hamasi kõrge ametnik teatas BBC-le, et nad on nõustunud USA rahukomitee plaaniga Gaza täielikuks desarmeerimiseks ning et peagi avaldatakse selle kohane ametlik avaldus. Iisrael ei ole veel oma seisukohta avaldanud. Elisa selle aasta esimese poolaasta seadmestatistika näitab, et kuigi müüdud nutitelefonide arv vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui 9%, kasvas seadmete müügi käive üle 3% ning selle taga on klientide üha suurem huvi kallimate nutitelefonide vastu. Ostetud nutitelefoni keskmine hind kasvas aastaga enam kui 14%. Vietnamis elav joogaõpetaja pani oma oskused äärmuslikule proovile. Tehes vee all 86 käte kõverdust ühe ainsa hingetõmbega. 38-aastane Kamol Kaloi, kes on pärit Indiast, ütles, et tema treeningud võimlemises ja hinge kinni hoidmises aitasid tal valmistuda oktoobris basseinis toimuvateks katsetusteks. Kaloi on ka varem pälvinud Guinnessi maailma rekordi kõige rohkem järjestikuste joogaasendite sooritamise eest vee all, saavutades aastal 2020-21 asendit. Sel nädalavahetusel toimub juba 27. korda skautide korraldatav Erna matk, kus on stardis 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvusmatku, andes 16, 24 või 36 tunni jooksul võimaluse panna ennast ja oma meeskonda proovile nii füüsiliselt kui ka vaimselt mitmekümnekilomeetrisel matkarajal. Reedane ilm on ime ilus, päikseline ja soe, sooja kraade peaks tulema kuni 29 ja alles keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis siis liiguvad edasi mandri poole, nii et seejärel pealelõunasel ajal on meil äikest kui ka päikest ja sekka võib tulla ka rahet. Tugevam tuul kaasne päikesega, aga õhtupoole vaibub seegi. Õhutemperatuurid praegu jagunevad, aga järgnevalt on 16 Räpinas, 18 Otepääl ja Tartus, 9 kraadi Tallinnas, Narvas, Kuressaares, 20 kraadi Viljandis ja Pärnus.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: Tuua raadios kõlas sulle Bruno Mars. Elmari tantsuõhtus kõlas praegu aga lugu Oota saaja. Oota korraks ka ära liiklusinfo enne, kui teele asud ja autos seal oled. Siis saame vaadata koos üle, mis liikluses toimumas on. Praegu näiteks Tallinna tänavatel märkane tummik on Tammsaare teel ja seda siis Mustamäe keskuse juurest seal ka üle Mustamäe tee mõlemas suunas ummikut märkan. Ja tegelikult on ka Kreutzwaldi tänaval, seda siis Konsjari tänava ja Tartu maante vahel ja isegi üle Tartu maante pikemat autode rivi märkan. Loomulikult Peterburi teel aeglasest liikumisest hommikul vara on saanud ummik, aga seda ka siis tee oludes seal, kuna remont ju hooga käib. Tartu tänavatel praegu küll ühtegi ummikut silma ei jää, nii et seal on igatpidi mõnus tänavatel liigelda. No Tallinna kesklinnas aga märtsi alguses Rävala, Puieste ning Laikmaa, Kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on lõpuks valmis saanud. Teemärgistus on tegemata, aga tänavad ise on nüüdseks sõidetavad, nii et kindlasti see ka leevendas liikumist. Tartu tänavatel aga tänagil kaheksa õhtul, tänast kuni kella kaheksani õhtul, on muudetud ajutine liikluskorraldus Turu tänaval lõigus Jõe tänav Rebase tänav ja seal sõidukite liiklus suunatud jõepoolsele küljele kehtestatud 1 plus 1 sõidu rajad ja liigipääs Rimi esisele kaldteel on suletud. Seetõttu tuleb puudub sealt kaudu ühendus nii Sõpruse sillale kui ka Rimi parklasse ja juurdepääs sinna Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kaudu, nii et ole tähelepanelik liikleja. Veel liiklusest siis vaatame üle korraks teeolud ka maanteel. Harju maakonnas Tõdva-Hageri teel Tõdval esimesel kilomeetril mõlemal suunal tehakse remonti. Töötsoonis on vajadusel üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Liiklust korraldavad reguleerijad koha peal ja tööd kestavad septembrikuu lõpuni. Rapla maakonnas Märjamaa Koluvere teel Märjamaa ja Rangu vahel kilomeetritel 2-3 alustatakse kergliiklus tee ehitusega. Tööd toimuvad tee kõrval, vajadusel tööde ajal suletakse lühiajaliselt üks sõidurada ja piiratakse kiirust ja oktoobri lõpuni need tööd seal kestavad. Aga muidugi täna veel Tallinna liikluse juurde tulemas tagasi siis on suur sündmus. Ülemiste linnakust tähistati juba eile trammi ühenduse taastumist Tallinna lennujaama ja siis sadama vahel, nii et on võimalik nüüd siis trammiliiniga sõita lennujaama. Ja 2 ja 4 mõlemad trammid siis sõidavad ja mõlemad 10-minutilise intervalliga. Sellised teabed praegu neile, kes liikumas on, olgu siis autoroolis olles või ühistranspordis.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmari kuld.

mulle meeldib, et oled üleval, kell on 7.54. No tuua raadios kõlas Katy Perry lugu I Kiss the Girl ja popstaar esitas seda I Love MTV kontserdil ka ja läks laulu ajal hiiglasliku täispuhutavasse pudelisse, et seal siis rahva peal selle sees nende kätel ringi seilata. Aga trikk muutus kiiresti kaoseks, kui fännid liigutasid lauljatari üha enam lavast eemale ja pika peale muidugi sai rahvas aru, et Katy ikkagi tahab lavale tagasi saada ja pudelises olev Katy kanti siis kätte peal lõpuks lava peale tagasi ja kontsert sai jätkuda. Ariana Grande avaldas täna oma uue albumi Petal, see tähendab eesti keeles siis õie kroon lehte ja saame siis koos nüüd kuulata ka uhi uut kuuma lugu juba siin pool tundi tagasi tuli uus lugu välja.

0: nii kõlab siis Ariana Grande uhiuus lugu albumi pealt Pedal ja selgitanud ka, et albumi nimi sümboliseerib midagi, mis kasvab ja õitseb ka keerulistes oludes. Mai Hitsel Rocki kuulaja jaoks on ka uue muusikareede Five Finger Death Punch. Andis välja uue stuudioalbumi Legacy, bändi 10. Album juba ilmunud singel seal Eye of the Storm on ka tormi põhjustanud edetabelites ja Legacy tegelikult albumina ilmub kasseti peal ka plaadil kui ka vinüülina ja seda 18. Septembril. Täna toimub kolmepäevane Tallinn Rock Festival ka, nii et Tallinnas on nädalavahetusel kogunenud väga suur hulk rocki huvilisi, nii et rockivad reedet kõigile.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on juulikuu, viimane päev 31. juuli, kell näitab 8:02. Head ärkamist sulle ja palav reede toob täna nii äikest kui ka päikest. Sooja on lubatud päris korralikult ja tundub ka, et juba varahommikus peale päike on võimalikult vara kõigega pihta hakanud, et saaks siia juulikuu lõppu ikka seda suve tuua, sellepärast, et oleme pikalt seda oodanud, et see suvi lõpuks Eestis peale hakkaks. Väga palju ilusa ilmaga tegemist on. Reedes näiteks Hiiumaal jätkub kodukohvikute päev, nii et toidurõõme seal jagub homseni välja. Tallinnas algas tänasega kolmepäevane Tallinn Rock Festival ja Haapsalus saab kaas elada maailma bluesi paremikule. Ja seal Haapsalu piiskopi linnuses Augusti Blues toimub ja suvist ja muusikalist meelelahutust tegelikult jagub terves nädalavahetusse. No veel

0: väljapaneku fotovalik põhineb siis omaaegsete päevapiltnike loomingul ning on kokku kogutud erinevatest fotokogudest ja sellist näitust saate Maantee muuseumis näha. Aga teel olles kindlasti räägin sulle ka peagi, millised on teeolud tänavatel kui ka maanteedel sellest peagi ja muidugi kõige tähtsam, milline on siis ilm tänaseks reedest. Milline on ilm tänaseks reedeks, sellest ka nüüd kohe räägin sulle. Ilm on päikseline, tuleb sooja kuni 29 graadi, peaks siis jääma 23-29 see soojakraadide vahemik ja koos päikesega muidugi võib tulla ka äikest, aga seda alles keskpäeva paiku, kui sajupilved saartele jõuavad ja sealt siis edasi suunduvad mandrile. Aga eks ikka kõik läheb kiirelt mööda ja ma arvan, et ka tugevam tuul, mis siis äikesega kaasneb, õhtuks vaibub. Õhutemperatuurid on praegusel hetkel siin hommikul vara nii, et 16 Räpinas, 18 Põlvas, Tartus, Keilas, plus 18 Otepääl, 19 kraadi Jõgeval, Narvas, Kuressaares, kraadi võrra soojem on Türil Paides, Raplas siis 20 kraadi, nii ka siin Tallinnas, plus 20 ka veel Viljandis ja Haapsalus 21 kraadi, kõige soojem suvepealinnas Pärnus.
1: Elmari Kuld

0: kell on 8:12 ja jäin siin vaatama, milline on olukord Tallinna tänavatel liikluses ja on praegu näha natukene siis Järvevana teel natuke sellist väiksemat autode rivi, aga mujal kõik ja tundub, et üsna sujuv natukene seda liiklust on aeglasemalt näha muidugi Tammsaare teel jätkuvalt üle Mustamäe tee mõlemas suunas Mustamäe keskuse juures ja Tartu tänavatel on kõik jätkuvalt rahulik ka siin ummikut näha ei ole veel Tartus liiklale teadmiseks, et täna kella 8 on muudetud ajutine liikluskorraldus Turu tänaval Lõigus Jõe tänav Rebase tänav, nii et seal liigeldes ole tähelepanelik, sõidukite liiklus on suunatud jõepoolsele küljele, kehtestatud seal 1+1 sõidurada ja ligipääs Rimi esisele kaldteele on suletud ja juurdepääs Rimi parklasse Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kaudu. Veel infot maanteel liiklejale. Harjumaakonnas Tõdva Hageri teel mõlemal suunal tehakse esimesel kilomeetril tee remonti. Sõidurada seal üks on suletud, kiirus piiratud, korraldavad seal kõike reguleerijad ja tehakse töid septembrikuu lõpuni. Raplamaakonnas liikleja Märjamaa Koluvere teel Märjamaa ja Rangu vahel alustatakse kergliikluste ehitustööga. Tööd toimuvad tee kõrval ja töid tehakse oktoobri lõpuni. Ning ühistranspordis ka suur juubeldamine Tallinnas siis kaua oodatud sündmus. Tänasest liiguvad trammid sadama ja lennujaama vahel hakkavad lennujaama ja ülemiste siitid teenindama trammiliinid Kopli ja Tondi suunalt siis homsest. Ja tänu Rail Baltica reisiterminali maa-aluse trammitunneli valmimisele eelmisel aastal rajatud lennujaama paraleel teele hakkasid täna esmakordselt teenindama kaks trammiliini 2 ja 4. Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul on lennujaama trammiliikluse taastamine kaua oodatud ja paneb sümboolse punkti vanasadama trammide rajamisele, võimaldades trammiga jõuda sadamas siis lennujaama. Ja homme juustuvad ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel teistel liinidel ka. Uued akutrollid hakkavad vurama, alustavad sõituliinidega 72, 81 ja 83 ja kõige asjakohasema ja asjalikuma info leiab ikka lehelt transport.tallinn.ee.
1: Elmari Kulm.

0: suvist reede hommikut, kell on 8.24 ja kindlasti on ka kuulajate seas neid, kes on selles nädalas puhkamas. Ma tõesti hästi valitud sellepärast, et ilm on täna imeline, et puhata ka Eestis. Aga suvine puhkusaeg viib tuhandeid reisiseljega Lõuna-Euroopa päikselistele rannikutele. Paljude jaoks kuulub muretu puhkuse juurde muidugi jalutus kõik rannas ja väikeste mälestusesemete kogumine. Meenub mulle siin siis paarinädalane puhkus Hispaanias, kus ka võtsin siis enda julguse kokku ja väikise kivikese ikkagi rannast endaga kaasa võtsin. Kuid ühes populaarses Vahemere riigis võib selline süütu tegevus lõppeda väga valusa rahalise karistusega. Jutt käib siis Kreekast, kus kohalikud ametnikud ja keskkonnakaitsjad jälgivad üha rangemalt rannikute ja ajalooliste paikade säilimist. Paljud reisiportaalid ja kindlustuseksperdid hoiatavad, et riigisse kehtib selline reegel, mida paha aimamatud turistid kipuvad tihti ka rikkuma. Kreekas on kivide, merekarpide ja meenete korjamine randadest või arheoloogilistest väljakaevamispaikadest rangelt keelatud. Ja selle reegli eirajat ootab vahele jäämisel kuni 1000 euro suurune trahv. Piirangu eesmärk on kaitsta kohaliku ökosüsteemi, vältida looduslike rannajoonte kulumist massiturismi tõttu. Looduskeskkonna kaitsmise kõrval tasub Kreekas reisides olla tähelepanelik ajalooliste vaatamisväärsuste külastamisel. Antiiksete mälestiste nagu Ateena Akropoli või varasemate Delfi siis varemete juures kehtivad samuti omad nõuded. Näiteks kontsakingade kandmine on seal keelatud, tikkontsad võivad vigastada tuhandeid aastaid vanu marmor ja kivipindu ja selle nõude rikkumisest võib saada jällegi trahvi kuni 9 euro suuruse. Kultuurimälestiste puutumine, rikkumine ka ajalooliselt kividelt mingite kildude võtmine või nende rikkumine samuti rangelt karistatav. Eksperdid siis tuletavad meelde, et välisriigis saadud trahve ega seaduse rikkumise tõttu tekkinud lisakulusid ei kata ükski reisikindlustus. Seetõttu tasub enne reisi alati tutvuda sihtkoha seaduste ja tavadega, et vältida ebameeldivaid üllatusi oma puhkuse eelarves. No minul läks siis nii hästi, et ma praegu vähemalt arvan küll, et ma mingit seaduste rikkunud avalikus rannas üliväikese pisikese särava kivi siis Hispaaniast endaga kaasa võtsin, aga kindlasti on neid paiku, kus ka see on rangelt keelatud, nii et tõesti tasub uurida igasugusid tavasid enne kui lennukiga maandud. Rõõmus sündmus reisisellidele loomulikult tänasega, et saab siis ju trammiga Tallinnas kenasti lennujaama. Nii et jällegi vähendab seda raskust, kui on suuremad kohvrid ka tagasi tulles kaasas.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.34, uudistest ka. Täna toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitsemissiooni üksuste vahetustseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissioonile Ämari lennubaasist. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema, meeskond stardib Sardiiniasse reede vara hommikul. Koha peal on Eesti päästjatele tagatud maasturid, lisaks soovitakse kuni 3 liiget, kes lähevad appi sündmuskohal töötavatele kopteri meeskonna liikmetele. Tagasi jõutakse missioonil 16. augusti esimestel tundidel. Tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi, põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates aastast 2021. Kohalikud julgeolekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Jätkuvalt oodatakse Lätilt ametliku seisukohta Rail Balticu kohta, ajal kui Eesti jätkab plaaniliste sissemaksetega Rail Balticu eelarvesse, lükkab Läti valitsus pidevalt edasi oma ametliku seisukohta küsimuses, kas ta soovib oma raudtee rajamise plaanides midagi muuta, näiteks valmimist tähtaega edasi lükata. Huvi õpetajaks saamise vastu on Eestis 5 aastaga enam kui 2 kordistanud ning aine õpetajaks soovib saada kuni 3 korda rohkem inimesi. Matemaatika ja loodusainet õpetajaks pürgib keskmiselt 2 korda enam huvilisi ja tehnoloogiainet õpetaja konkurss on 5 kordistanud. Saabuval sügisel avab Tallinna Ülikool 763 õppekohta, kus asuvad õppima tulevased õpetajad ja haridusvaldkonna eksperdid. 5 aastaga on õppekohtade arv kasvanud ligi 50%. Samas on keskmine konkurss ühele kohale tõusnud avalduselt 5. Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub Soome etapiga. Gruusia rallil on stardis ka 5 Eesti ekipaaži. Neljapäeva õhtuse linnakatse testikatse võitis ralli üks autodest Adrian Formeau ning WRC 2 arvestuses oli kiireim Robert Virves. Reedene ilm on väga mõnus, suvine, päikseline ja toob endaga kaasa kuni 29 graadi kuuma. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis siis liiguvad edasi mandri poole. Kohati toovad kaasa äikest, sekka võib tulla ka rahet. Ja tugevam tuul vaibub alles õhtuks. Õhutemperatuurid kindlasti siis 23-29 graadi juurde päeval jäävad. Praegusel hetkel on siis temperatuurid tõusnud nii, et Tartus 19 sooja graadini, 20 graadini on Narvas, Jõgeval ja Valgas sooja, Türil, Paides, Kuressaares 21 graadi, 21 graadiga hetkel ka Tallinn, graadi võrra soojemaga, Viljandis plus 22, nii ka suvepealinnas Pärnus.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Elma.

0: võta kasvõi 7 meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Elmari kuld.

0: tere hommikust sulle, reedene päev, no reedene hommik jätkub ja hooga kindlasti on ka tööpäev sul alanud ja on ka neid, kes olles liiguvad tööle. Aga nüüd räägiks tomatitest ja praegu on Eestis ju tomatihooaeg ka täies hoos, värskeid kodumaised tomateid leiab nii turult kui ka poelittidelt ja peale hea maitse pakuvad tomatid organismile ka mitut kasulikku ühendit. Tomatis on rohkelt vett ja palju kiudaineid, tomatis olev antioksidant lükopeen ja mineraalained toetavad ka südame, veresoonkonna tervist ja võib aidata ka hoida luud tugevana, nii et igati tervislik valik, mida siis suvel ka toidu lauale tuua. Mina Hispaanias olles ei jõudnud ära oodata kuulsat tomatifestivali, mille poolest Hispaania tuntud on, La Tomatina toimub igal aastal augusti viimasel kolmapäeval Valencia lähedal ja tegelikult just seal kandis olles oleks pidanud siis ootama oma 26. augustini, kus selle aasta kuupäev paika pandud on ja tomati sõdaga seal toimub, algab siis päeval peale ja kestab täpselt tund aega, kus siis toimub traditsiooniline ka sellise rasvase posti otsa ronimise võistlus. Aga Eestis ka on neid sündmusi, kus siis tomati tegemistega kursistada olla ja tomatist juttu tuleb Jõgeva olevikus siis toimub homme tomatipäev. Fookuses on Eestis aretatud tomatisordid ja uudsed aretussuunad. Ja külastajad ootab homme sisukas päev, mille jooksul saab tutvuda tomatisortidega, neid maitsta, osaleda tomatitoitude õpitoas ning tomatiteemalistel ringkäikudel. No sellist, nagu see Hispaania festival, ma arvan, sellist tegevust küll ei ole, kuid on erinevad põnevad ringkäigud, kuidas siis tomatid kasvatada, kuidas seda aretada ja saab ka igasugusid soovitusi, kuidas siis sobivaid sorte ka oma koduaeda valida, et saada parimat saaki. Tomatiteemalised ringkäigud seal on ja lisaks loovad meeleolu ka rahvatantsijad, rahvamuusikud, kohalik toidu maitsmise võimalus ning lasteala kaavatud, kus põnevad tegevused kogu perele, nii et saab küll öelda, et omas mõttes ka Jõgeval natuke nagu tomatifestival ta on. Tomatipäev toimub Jõgeva olevik kus seemne tänaval maaelu teadmuskeskuse tomati kasvuhoonete juures ja osalemine on kõigile tasuta. Ja selline mõte sulle ka nädala vahetusse, kus võibolla sinu lemmik köögivili just tomat on, siis tasuks küll Jõgevale oma sõidud planeerida. Nüüd aga 10 minuti pärast on kell 9 hommikul, toredat reede hommikut ja kena tööle jõudmist sulle. Järgmised muusikapallad kindlasti annavad hoogu juurde, et saaksin siin reedel startida kõige paremasse tööpäeva ja seejärel juba nädala vahetusele.
1: Elmari Kuld

0: Tiina Krausiga.
1: Tore reede hommik jätkub, ka täna kõik nii kaunis näib. Tundub, et suvi on taas leidnud Eestimaa üles ja jõuda sulle, kes sa tööl oled, selle ainukese ilusa ilmaga siin juulikuus. Suvi on puhkust aeg, loodan, et oled saanud natuke puhata ka, ehk on ka neid, kes praegu oma puhkust naudivad just selles nädalas, no tõesti hästi valitud ilma mõttes, ja ka neid, kes on puhkuselt taas tagasi tööle jõudnud. Ja muidugi ka neid, kes alles teevad plaane, sest no mitte kuidagi ei mahu puhkus seekord suvisesse töörütmi. Neile, kes suvel välismaal puhkavad, tuletasin hommikul meelde, et Kreekas reisides ei tohi randadest endaga kive koju kaasa tuua, sest muidu võib see 1000 euro võrra su reise eelarvet suurendada ja kindlustus seda ei kata ja trahvi võid sa saada. Ja mina õnneks võtsin Hispaaniast kaasa rannast ühe väga väikese särava kivikese, mis jäigi mulle käekotti Eestisse naastes ja nüüd vaatan seda hoopis hinnalisema pilguga. Kui aga ikkagi kohvrid kive täis, siis tore uudis, et raskete kohvritega nüüd mugava Tallinna lennujaama eest trammiga koju saada. Nimelt just tänasest taas on trammi ühendus taastatud siis sadama ja lennujaama vahel. 2 ja 4 on need trammid siis, mis sõidavad. Ja loodan, et sina ärkasid täna hea tujuga, pole millegi üle jõudnud veel pahurdada. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjutas eile sotsiaalmeedias, et elektrihind rikkus tema sauna õhtuplaani. No postitus vallandas kiiresti elava arutelu, et ühed seal tundsid ministrile kaasa, teised soovitasid tal sauna puudega kütta ja kolmandad kasutasid võimalust valitsuse energiapoliitika pihta hoopis tuld anda. No saan siin rõõmustada siis, et vähemalt täna on parem päev saunaks elektribörsi Nord Pool Eesti hinna piirkonnas langeb elektri keskmine hind täna näiteks eilsega võrreldes 41%. Ja seda kindlasti saab rõõmuks pidada siis see, kes eile natukene pahurdas selle hinna üle, mis elekter siis eile tegi. Kuid ehk polegi mõtet palavust saunast täna otsida. Kuna päike kütab täna ka päris korralikult, vaatame üle ka, kuidas saab olema juulikuu viimane päev. Päikseline ilm on täna reedel ja toob kaasa endaga kuni

0: Rõõmsat reedet, 9.11 on kell ja on siin võimalik üle vaadata liiklust ka, mis toimumas on. Tundub, et kõikjal üle Tallinna praegu pigem on sujuv liiklus. Ainuke ummik, mille leidsin on jätkuvalt Tammsaare teel, hakkab siis tegelikult Kiili täna valgusest peale, siis Mustamäe keskuse juurest ning ka Mustika keskuse lähedusest Tammsaare tee, siis üle Mustamäe tee, niimoodi, et mõlemas suunas on praegu pigemat autode rivi. Tartu tänavatel on kõik täisest väga-väga hästi, on võimalik väga kiirelt tööle jõuda ja loomulikult ei märka siin ka praegu mingit ummikut. Aga siin liikluses muidugi tasub Tartusse liiklejale natukene teavet jagada, et täna kella 8 on muudetud seal ajutine liikluskorraldus Turu tänaval, Lõigus Jõe tänav, Rebase tänav ja 1+1 sõidurada kehtestatud, ligipääs Rimi esisele kaldteel on suletud ja Sõpruse sillale Rimi parklasse Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kauduse juurde pääs. Veel teavet neile, kes maanteel sõidavad Rapla maakonnas Märjamaa Koluvere teel kilometritel 2-3. Seal on tee ehitustööd, toimuvad tee kõrval ja vajadusel tööde ajal suletakse lühiajaliselt üks sõidurada ja piiratakse kiirust. Oktoobrikuu lõpuni need teetööd toimuvad. Ja Tõdva Hageri teel mõlemal suunal tehakse tee remonti. Töötsoonis on vajadusel üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud seal. Ka teetööd septembri lõpuni kestavad. Tallinna kesklinnas märtsi alguses Trävala puiesteel Aikma Kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on valmis saanud. Tee märgistus veel tegemata, aga tänavad ise on sõidetavad. Ja tänasest liiguvad trammid sadama ja lennujaama vahel hakkab liigi kolmandik Tallinna bussiliinidest sõitma homme uutel liikumisteedel. Abilinnapea Joeli Esse sõnul on paljudesse piirkondades paremad ühendused loodud ja sellised tulemusel muutuvad siis liinide liikumisteed ja numbrid ka. Luuakse uusi ühendusi, mõned liinid asendatakse teistega, nii et tegelikult tasub muudatustega ennast kurssi viia veebilehel tallinn.ee uus liinivõrk. Ja loomulikult siis trammiliikluse taastamisest ka mõned muudatused. Aga kõigile neile, kes praegu liikluses olles naudivad kena reidet, siis saame siin ka hea muusikaga peagi edasi minna. Siin saame kohe-kohe kuulda peagi Right Beside You lugu ja seda siis tuua raadios. Need, kes kõik Elmarid on suhtusagedusel, jätkame looga Tormi tüdruk ja My Hits Rocki kanalil Counting Stars.
1: Elmari kuld.

0: Reedene hommik, 9.21 on kell ja saab siis juulikuu tänasega läbi. Tundub, et väga suviselt ja tagasi on ka suvi leidnud tee Eesti maale. Vaadates ringi nüüd trendidest internetis, mida kanda, tundub, et väga hästi sobitub ka tänasesse suvisesse päeva Eestis, on sellised rätikud, mida siis kanda just puusa peale väga tähtis, et oleks normalt sellel küljes. Nii et kui vähegi võimalik otsi oma garderoobis selline rätik üles, normastega ja saad seda kas siis kanda õlgadel või puusal igal juhul tundub, et see on ka trend, mis jätkub augustikuus. Ja veel räägitakse siis millest. Näiteks Ariana Grande siis fännidel täna väga tähtis päev, sellepärast, et artist andis välja uue albumi Battle ja sama nimelise singel avaldati ka tegelikult juba ja paar tundi tagasi. Albumi nimi tähendab eesti keeles õie kroon lehte ja Ariana on selgitanud, et albumi nimi sümboliseerib seda, ehk midagi, mis kasvab ja õitseb ka väga keerulistes oludes. Mai Hitsi rocki kuulaja jaoks on ka uue muusika reede. Bänd Five Finger Death Punch on saanud valmis oma uue albumi Legacy kannab see pealkirja. Bändi 10. Album juba on ilmunud single Eye of the Storm, mis siis ka tormiliselt edetabeleid rockis püüdnud on, aga Legacy album siis väljas ja saame siin võibolla julgeme natukene kuulata ka, kuidas see võiks kõlada. Legacy, Five Finger Death Punch ja nende 10. Album ja tegelikult väga-väga oodatud rocki rahvale. Ja natukene rocki võisime ju sulle siin lubada küll, sest et see reede natukene rajum oleks. Täna toimub Tallinnas kolmepäevane Tallinn Rock Festival, kus ka Scorpions lavalaudadel on. No vähesed rockansamblid saavad uhkustada 60 pikkuse karjääriga, mis pole mitte ainult kujundanud muusika ajalugu, vaid ka murranguid siis teinud ja loomulikult unustamatud palaadid nagu ka Wind of Change. Ja kokku on nad tuuri raames esinud 83 riigis välja antud 19 albumit ja siin Eestis on nad juba 5. Korda. Ja Tallinn neile meeldib. Kindel on ka see, et Tallinn on rockareid täna täis, rockivad reedet sulle ka. Aga Haapsalus kuulaja saab kaasa elada maailma bluusi paremikule, nii et kui sa ei ole klassikalise rockmuusika fänn, vaid hoopis raju bluusi vana, siis Augusti Blues vältab homseni Haapsalu piiskop linnuses.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: täna toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitsemissiooni üksuste vahetustseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissioonile Ämari lennubaasist. Eesti Pank toob müüki veel 8500 siipsikule pühendatud 2-eurost müüdikaarti. E-poes siis 100 kingitust algab müük uuest esmaspäevast kell 9 hommikul ja Eesti Panga muuseumipoes 4. augustist kell 12 päeval. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema. Meeskond startis Sardiiniasse täna varahommikul, tagasi jõutakse missioonil 16. augustil esimestel tundidel. Tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi, põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates aastast 2021. Kohalikud julgeolekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Jätkuvalt oodatakse Lätilt ametliku seisukohta Rail Balticu kohta, ajal kui Eesti jätkab plaaniliste sissemaksetega Rail Balticu eelarvesse, lükkab Läti valitsus pidevalt edasi oma ametliku seisukohta küsimuses, kas ta soovib oma raudtee rajamise plaanides midagi muuta, näiteks valmimistähtaega edasi lükata. Vietnamis elave joogaõpetaja pani oma oskused äärmuslikule proovile, tehes vee all 86 käte kõverdust ühe ainsa hingetõmbega. 38-aastane Kamal Kaloi, kes on pärit Indiast, on ka varem pälvinud Guinnessi maailmarekordi. Kõige rohkem järjestikuste joogaasendite sooritamise eest vee all hinge kinni hoides, saavutades aastal 2020 21 asendit järjest. Sel nädalavahetusel toimub juba 27. korda skautide korraldatav Erna matk, kus on stardis 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvusmatku, andes 16, 24 või 36 tunni jooksul võimaluse panna ennast ja oma meeskonda proovile nii füüsiliselt kui ka vaimselt mitme 10 kilomeetrisel matkarajal. Ilm on matkamiseks ime ilus, päikseline, soe, kuumakraade lubatakse kuni 29, aga keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati toob see kaasa äikest, sekka võib tulla ka rahet. Muidugi äikesega kaasneb ka tugevamaid tuulepuhanguid ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuurid antud hetkel on jõudnud päris suviste temperatuurideni välja. 20 on Jõhvis, 21 on Narvas, Mustvees, 22 graadi Kuressaares, Jõgeval, Tartus, Põltsamaal, 23 graadi Pärnus, Valgas, Türil, Paides, 23 soojakraadiga hetkel ka Rakvere ja Tallinn, plus 23 ka Viljandis, Põlvas, Haapsalus ning Raplas ja 24 graadi kuuma on Võrus, Elvas ja 25 graadi Tõrvas.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg. Karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari kuld.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Täna on küll ranna ilm ja vaatamegi vee temperatuurid üle. Ainukene lipp, mida lehvimas näen, on lillat värvi ja see Anne kanalis ja Harku järve rannas. Hetkel on 17 kraadi veetemperatuur märgitud Haabneeme rannas, Pirita rannas, 18 Sillamäel, Pikakari rannas, 19 Põlva Paisjärves ja Riiska järves. 20 kraadiga on vesi Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Kakumäe rannas, Sindi rannas, 21 kraadi veetemperatuur Kuressaare rannas, Paralepa rannas, Pärnu rannas ja Vasikholmi rannas. 21 kraadiga veetemperatuur Verevi järves, 22 Paide Tehisjärves, Pühajärves, Tehisjärves ja Vanamõisa järves ja 23 kraadi veetemperatuur Stroomi rannas ja rõõmustan sind sellega, et kindlasti veetemperatuurid hakkavad täna kerkima, sest õhutemperatuur jõuab ju 29 sooja kraadini.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Elmari kuld.

0: 10 minuti pärast saab kell 9 hommikul. Hommik on alanud väga päikseliselt ja täis head muusikat. Usun, et andis see ka hea alguse su tööpäeval. Juulikuu saab tänasega läbi. Meeldetuletus neile, kes ikka kuu lõpus peavad igasuguseid aruandeid tegema, kokkuvõtteid ja muud sellist. Ehk on ka neid kuulajad, kes peab mingid näite võtma, siis ära kuidagi seda meelest lase, kuigi väga kutsuv soe. Mõnus suvine päike on väljas ja kindlasti on ka neid, kes siis ootavad juba, et kui tööpäev läbi saab, saab seda nautida ja ma arvan, et lõunapaus pakub juba võimaluse ka. No mõned ülevaated aga eesootavast nädalavahetusest, kus head ilma saaks nautida. Tänases toimub Hiiumaal Pühaleppa muusikafestival, tähistatakse Mozarti 270. Sünni aastapäeva. Hiiuma tuletornide aastat ka tähistatakse ning jätkatakse festivali traditsiooni tuua igal aastal publiku ette Hiiumaal pärit helilo ja Erkki Sventüüri loomingut. Ja kui rääkida Hiiumaast, siis see pole veel kõik. Toidupidu jätkub seal, avatud Hiiumaal 39 kodukohvikut ja erinevates paikades üle kogu saare. Saaremaal on aga homme Asva viikingi külas laval Anne Veski ja Karjakihelkonnas on ka kohvikute päev. Haapsalus algas täna Augusti Blues, sel korral 32. korda juba Piiskopi linnuses. Ja Tallinnas algas Rocki nädalavahetus, Unibet Areenal toimub Tallinn Rock Festival, astuvad kolme päeva jooksul üles 26 rockbändi 10 riigist ja seal hulgas ka tuleb lavale Scorpions. Põltsamaa lossihoov täitub homme Eesti veini muusika suvise peo meeleoluga. Toimub Põltsamaa veinipäev kohal 15 veinimaja üle Eesti ja linnas, mida tuntakse Eesti veini pealinnana. Algab päev kell 3.11 kestab. Päeva juhib seal Katariina Tamm, laval astuvad üles Silve Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Ja august toob endaga homme kaasa ka selle, et Jõgeva alevikus toimub homme tomatipäev ja Setomaa ootab homme oma sõpru Seto kuningriigi päevale ja leiab see seda puhku aset Mikitame külas Savioro platsil, täht mis sündmus ta on. Ühes Setomaa külas heliseb terve päev Seto keel, voogab Seto kultuur ja muidugi valitakse järgmiseks aastaks uus ülemsootska. No need olid vaid mõned valikud, kuidas oma nädala vahetust veeta. Loodan, et see on suvine ja soe sulle ja täis parimat puhkust. Pea siis vastu selle iluse ilmaga täna alanud viimane tööpäev su töönädalas ja seejärel saad nautida suvist juulikuu lõppu. Kuulmiseni siis esmaspäeva hommikul, algusega kell 7 hommikul, kui alanud on viimane suvekuu august. Aitäh kuulamast ja toredat reede hommikut sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade harmoniseeritud indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid juuli indeksile mõju kallinenud eluasemelaenuga seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Näiteks taastub trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Eesti Pank toob suure nõudluse tõttu müüki veel 8500 Sipsikule pühendatud 2-eurost mündikaarti. E-poes algab müük 3. augustil ja Eesti Panga muuseumi poes päev hiljem. Sipsiku auks vermiti tänavu 1 000 000 münti. USA president Donald Trump teatas kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid, et on saavutanud kokkuleppe. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varssavi kaalub täiendavate Patriot-rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. President Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud partnereid üles andma täiendavaid Patriot-süsteeme ja püüdurrakette, kuna Venemaa on oma rünnakuid intensiivistanud. Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Volgogradi, kus tabamuse sai järjekordne Wildberrise logistika keskus ja naftatehas. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais Tuapse linnas asuv rafineerimistehas. Lõuna-Pakistanis hukkus söekaevanduse plahvatuses vähemalt 34 töölist. Hukkunute arv võib kasvada, sest päästetööd pole lõppenud. Kaevandusõnnetused on Pakistanis tavalised ning tööõiguste eest seisvad liikumised nõuavad sektoris rangemate ootusnõuete kehtestamist. Aafrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Ceuta on tõsistes raskustes Marokost saabuvate tuhandete migrantidega. Linna võimekus olukorda hallata on sisuliselt kokku varisemise äärel. Julgeoleku tagamiseks saadeti appi sõjavägi. Ceuta kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike. Näiteks kaalub Itaalia ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Ilm on olnud täna kõikjal päikesepaisteline ja on seda praegugi. Prognoosi kohaselt jõuab aga keskpäeva paiku saartel uus sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Ja tänasekski on antud äikese hoiatus. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päevasooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 21 graadi.
1: Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Priiskavaid slaim teb

0: ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, prognoosi kohaselt aga keskpäeva paiku jõuab saartele sajuala, mis laieneb edasi mandrile ja täna on taaskord väikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuulkiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 graadi ümber, rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . Tule pane oma teadmised proovile Kanal kahe argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . Kandideeri kohe kanal2.ee/15 .
2: Sitte tiibukene kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, ues või ka tahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine vähendas trahvimenetlusi ligi 60%. Juulis tõusid hinnad 0,5%. Õhusoe võib sisemaal tõusta täna 29 graadini. Peale lõunal on oodata aga vihma ja käikest. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade harmoniseeritud indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid indeksile mõju eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Juulist tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist, mis tõttu fikseeritakse kiiruse ületamine nüüd alates 6 kilomeetrist tunnis varasema 3 asemel. Liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss ütles Kuku Raadiole, et muudatus on toonud kaasa trahvimenetluste arvu märgatava vähenemise. Varasemate kuudega võrreldes ligi kaudu 60%. Juba eelmisel aastal muudeti liiklusjärelevalve taktikat, andes juhtidele rohkem eksimisruumi ja keskendudes pigem selgitustööle. Ka tänavu on märgatavalt kasvanud juhtumite arv, kus politseinik peatab eeskirju rikkunud liikleja, vestleb temaga ja selgitab võimalike ohte ilma karistust määramata. Lääne-Virumaal Kunda rannas plahvatas eile õhtul sõidu ajal skuuter. Enne päästemeeskonna saabumist suudeti teiste sõidukitega laineid tekitades põleng kustutada. Jeti omaniku sõnul oli käinud tugev pauk, mille tagajärjel purunes masina korpus ja see süttis põlema. Mees viga ei saanud, masin põles maha ja päästjad aitasid selle kaldale tuua. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste meistrivõistlused minna erasektorile. UEFA on seisukohal, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. Täna teatas FIFA, et vaatamata eilsele otsusele jätkavad nemad sidusrühmadega läbirääkimisi erainvesteerimisplaani osas, mis võiks kaasata kuni 4,2 miljardit eurot. Brifti nafta ja gaasi hind PP teatas, et algatas oma Põhjamere äri müügiprotsessi eesmärgiga keskenduda kõige väärtuslikumatele võimalustele. Ettevõtte Ühendkuningriigi ranniku lähedal asuv Põhjamere portfell koosneb 5 tootmiskeskusest ning annab tööd umbes 1100 inimesele. Tehisintellektiks tingitud tohutu nõudlus kasvatas Jaapani kiibi tootja Kioxia kvartali puhas kasumi eelmise aastaga võrreldes enam kui 45-kordseks. Välkmälu kiipidele spetsialiseerunud Kioxia teatas, et aprillist juunini kestnud kvartali puhas kasum oli 4,6 miljardit eurot. Aafrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Seuta on tõsistes raskustes Marokkos saabuvate tuhandete migrantidega. Kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike, näiteks kaalub Itaalia ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Mõned Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid lausa üles peatama Hispaania liikmelisuse Schengeni alas. Itaalia peaminister kirjutas sotsiaalmeedias, et Seutast saabuvad kaadrid näitavad taas, kuidas kontrollimatu sisseränne on tõsine oht Euroopa välispiiride julgeolekule. Schengeni leping võimaldab inimestel vabalt liikuda 29 Euroopa riigi vahel, kuid liikmesriikidel on õigus ajutiselt taastada piirikontroll, kui seda nõuavad julgeoleku või rände survest tingitud asjaolud. Näiteks kasutab seda võimalust rände kriisi ennetamiseks praegu Poola. Briti valitsus teatab,

0: sealt edasi üle mandri ja täna on ka äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul puhanguti kiirusega kuni 13 meetrit sekundis. Mandril võib õhusoe jääda 20 graadi piiresse, sisemaal tõusta 29 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 24, Pärnus 23 graadi.
1: Elmari kuld.

0: päeva esimese poole ilm peaks olema kõikjal päikesepaisteline, kuid keskpäeva paiku hakkavad saartele saabuma sajupilved, mis laienevad sealt edasi üle mandri ja täna on ka äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul puhanguti kiirusega kuni 13 meetrit sekundis, mandril võib õhusoe jääda 20 graadi piiresse, sisemaal tõusta 29 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 24, Pärnus 23 graadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Loomulikult Kanal 2.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

kui sünnib laul, on tunded olemas. On sõprus, armastus ja igatsus, vaid sellest, mida süda tunda saab, ei väsi laulmas suud. Kord on see kaugus, kord on lähedus, mis hinge imeliselt hellaks teeb.

kuigeni vaikus üle nurmede. Ma otsin õnne kuldseid pisareid, et näeksid kurbust läbi sõrmede, et jääksid rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuula, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida me.

0: Göteborgi fännid peksid A. Le Coqi Arena tualettruumid puruks. Kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine vähendas trahvimenetlusi ligi 60%. Mitukümmend tuhat migranti sisenes öösel Marokost Hispaania territooriumile. Õhusoe võib täna sisemaal tõusta 29 kraadi ning peale lõunal on oodata ka vihma ja äikest. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti hinnangul tõusis tarbijahindade indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks aga 2%. Statistikaameti andmetel hakkas jaekaubandusettevõtete müügimaht, mis mais veel kahanes, juunis taas kasvama ja müügimahu suurenemist mõjutasid juunis toidukaupade kauplused, kus müügimaht kasvas pärast enam kui 2 aastat kestnud vähenemist. Juulist tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist, mis tõttu fikseeritakse kiiruse ületamine nüüd alates 6 kilomeetrist tunnis varasema 3 asemel. Liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss ütles Kuku Raadiole, et muudatus on toonud kaasa trahvimenetluste arvu märgatava vähenemise varasemate kuudega võrreldes ligi kaudu 60%. Tänavu jätkatakse ka mullu algatatud liiklusjärelevalve taktikat, kus politseinik peatab eeskirju rikkunud liikleja, vestleb temaga ja selgitab võimalike ohte karistust määramata. Pärast ehitustöid avatakse külastajatele homme Ristna ja Mehi koorma tuletornid. Nüüd ootab suveperioodil külastajaid ühte kokku 14 tuletorni üle Eesti. Lähemalt saab sel teemal kuulda Kuku Raadio homses meretunnis. Eile Lilleküla staadionil toimunud FC Levadia ja Göteborgi konverentsiliiga mängu järel lahkusid Rootsi klubi fännid neile eraldatud tribüüni osal mõned toolid ning peksid kasutuskõlbmatuks 2 tualettruumi. Eesti jalgpalliliit, kellele staadion kuulub, kaalub politsei poole pöördumist palvega algatada kriminaalasi. Ukraina andis möödunud ööl järjekordseilt edukaid lööke Venemaa sõjalise, logistilise ja naftatöötlemise infrastruktuuri vastu. Tabati Jevpatoria lennukitehast, Amaani sadama taristut ja Volgogradi naftatöötlemistehast ning ka sealset Wildberrise logistikakeskust. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais toab see linnas asuv rafineerimistehas. Rünnakud viidi läbi vastavalt Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski seatud ülesannetele, mille eesmärk on vähendada agressor riigi sõjalist potentsiaali. Tehisintellektist tingitud tohutu nõudlus kasvatas Jaapani kiibitootja Kioxia kvartali puhas kasumi eelmise aastaga võrreldes enam kui 45-kordseks. Välkmälu kiipidele spetsialiseerunud ettevõtte teatas, et aprillist juunini kestnud kvartali puhas kasum oli 4,6 miljardit eurot. Hispaania siseministeeriumi teatel on viimase ööpäeva jooksul Hispaania Aafrika rannikul asuvasse Ceuta enklaavi ujunud või kõndinud üle 49 000 inimese. Olukord linnas on kriitiline. Hispaania valitsus saadab Ceutasse lisaks sõjaväge ja ka politseinike, sinna on teel ka Hispaania peaminister. Ceuta kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike, näiteks kaalub Itaalia ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Mõned Itaalia poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmelisuse Schengeni alal, leides, et kontrollimatu sisseränne on tõsine oht Euroopa välispiiride julgeolekule.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on praegu kõikjallel päikesepaisteline, prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuavad aga saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on kaikese võimalus. Puu valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 kraadi ümber rannikul kuni 29 kraadini sisemaal. Ka eeloleval nädalavahetusel peaks praeguse teadmise kohaselt tulema ilm. Üsna vihmane, õhutemperatuur siiski pisut langeb, homme on oodata sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23.

0: ilm on praegu kõikjal päikesepaisteline, prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuavad aga saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on kaikese võimalus. Puhu valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Ka eeloleval nädalavahetusel peaks praeguse teadmise kohaselt tulema ilm. Üsna vihmane õhutemperatuur siiski pisut langeb, homme on oodata sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 26, Tartus ja Pärnus 25 graadi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: see.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis. Soomes tuvastati esmakordselt sigade Aafrika katk. Rootsi jalgpalli fännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil. Ilm muutub päeva teisel poolel sajuseks, kohati ja näikest, sooja on 20-29 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on Ceutasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligi kaudu 84 000 elanikuga Ceutat tabanud massiline sisserenne on üle koormanud piirivalve. Kriisikäigus on hukkunud vähemalt 18 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri mitmel viisil. Inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, seal hulgas lapsi. Rooma ja Madrid läksid Ceuta rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni kujutab kontrollimatu ebaseaduslik sisseränne endast tõsist ohtu Euroopa välispiiride julgeolekule. Soome toiduamet kinnitas sigade Aafrika katku viiruse kolmel metsa põrsal Lõuna-Karjalas Virolahti vallas Venema piiri lähedal. Tegemist on esimese sigade Aafrika katku leiuga Soomes. Metsa põrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kaugusel Venema piirist. Leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Põllumajandus- ja toiduameti teadmusteenuste osakonna juhtivspetsialisti Anneli Veedamme sõnul on tegemist olulise arenguga piirkonna taudipildis, kuna seni oli Soome üks väheseid siinse regiooni riike, kus sigade Aafrika katku ei olnud tuvastatud. Aasia jalgpalli konföderatsioon AFC teatas, et toetab UEFA ja Põhja ning Kesk-Ameerika jalgpalli konföderatsiooni vastasseisu FIFA plaanile müüa osalus oma tipptasemel võistlustes erainvestoritele. Kuna 3/6 FIFA konföderatsioonist on nüüd ettepanekule avalikult vastu, peetakse ebatõenäoliseks, et plaan kogub FIFA liikmete seaks heaks kiiduks vajaliku toetuse. FIFA ei ole seni teatanud, kas muudab ettepanekut või jätkab sellega senisel kujul. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eile õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunud tõttu politseisse. Kahjustuste rahaline ulatus selgub uurimise käigus. Staadionil vandaalitsemise puhul kannab reeglina kulud vandaalitsenud fännide klubi. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe 160 õppekohale esitati rekordiliselt 832 sisseastumisavaldust. See peegeldab jätkuvalt kasvavat huvi tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna kutserialade

0: Audil külastajaid koguni 14 tuletorni üle kogu Eesti. Hiiumaal Kõpu poolsaare tipus paiknev Ristna tuletorn läbis suuremahulise restaureerimise. Ehitustööde käigus restaureeriti 1874. aastal ehitatud tuletorni nii seest kui ka väljast.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojan päeval 20-29 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 27, Tartus 26 ja Pärnus 24.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojan päeval 20-29 graadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 27, Tartus 26 ja Pärnus 24.

0: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . Võistlus algab avavees . 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo 5 .
1: Phoenix Bet paneb omadele õla alla . Phoenix Bet , panustame omadele .

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis. Aasia jalgpalliliit astus FIFA erainvesteeringute plaani vastu. Politsei pidas Tallinnas kinni tapmises kahtlustatava. Ilm muutub päeva jooksul sajusemaks, kohati tuleb äikest, sooja on 20-29 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on Ceutasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligi kaudu 84 000 elanikuga Ceutat tabanud massiline sisseränne on üle koormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 18 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri, mitmel viisil inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvat tõketest. Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, sealhulgas lapsi. Rooma ja Madrid läksid rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgio Meloni sõnul kujutab kontrollimatu ebaseaduslik sisseränne endast tõsist ohtu Euroopa välispiiride julgelekule. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Aasia jalgpalli konfederatsioon AFC teatas, et toetab UEFA ja Põhja ning Kesk-Ameerika jalgpalli konfederatsiooni vastuseisu FIFA plaanile alustada konsultatsioone võimalike erainvesteeringute kaasamiseks maailmameistrivõistlustesse ja teistesse tippturniiridesse. 3/6 FIFA konfederatsioonist on nüüd ettepanekule avalikult vastu. FIFA ei ole seni teatanud, kas muudab ettepanekut. FIFA presidendi vanem nõunik Carlos Correia astus tagasi pärast seda, kui FIFA plaanist teatas. Mees selgitas, et tal pole selle ettepanekuga mingit pistmist ja ta on sellel ühemõtteliselt vastu. Soome toiduamet kinnitas sigade Aafrika katkuviiruse 3 metseapõrsal Lõuna-Karjalas Virolahti vallas Venemaa piiri lähedal. Tegemist on esimeste sigadega Aafrika katkuleiuga Soomes. Metseapõrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist. Leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Suurbritannia naftafirma BP endise nimega British Petroleum teatas, et pani müüki oma Põhjamerel asuv äriüksuse. Sellega võib lõppeda ettevõtte enam kui 60 aastat kestnud nafta ja gaasi tootmine Põhjamere piirkonnas. Põhjamere äriüksuse müük on osa ettevõtte laiemast strateegiast, mille eesmärk on kärpida kulutusi. Ettevõttel on Põhjameres 5 naftaplatvormi, mis annavad tööd ligi 1100 inimesele. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse oma tuttava tapmises. Kohtulohal võeti mees vahi alla. Möödunud kuu keskpaigas 24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Viimsi vallas on maja garaažist leitud 63-aastase mehe surnukeha. Politseinikud selgitasid välja, et mehe tapmises

0: rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile kohat ja näikest, sekka võib tulla rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis, soojam päeval 20-29 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 27, Pärnus 24.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõudsid saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile, kohati ja näikes sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-29 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 27 ja Pärnus 25.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Sõjas on hukkunud 700 000 Vene ja 50 000 Ukraina sõjaväelast. Narva võimuleppe sai allkirjad. Ilm muutub päeva teisel poolel sajuseks, kohati ja näikest, sooja on 20-29 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on seotasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligikaudu 84 000 elanikuga seotat tabanud massiline sisseränne on üle koormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 24 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle ranniku asuvatest tõketest. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasisaatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Rooma ja Madrid läksid seota rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel on alates täiemahulise sõja algusest Venema kaotanud ligi 700 000 sõjaväelast hukkunutena. Kogu kaotused moodustavad 1,6 miljonit inimest. Samas kui Ukraina kaotused on ligi 50 000 hukkunut ja 400 000 haavatut. Samas ei avalda Ukraina turvalisuse kaalutlusel täielikke andmeid oma kaotuste kohta. President rõhutas ka, et Ukraina ei kaota sõjas, vaid peab võiduks riikluse ja iseseisvuse säilitamist. Narva võimuleppe sai allkirjad. Keskerakonna ja plaan B Narva linnavõimu koalitsiooni leppes kirjutatakse, et koalitsiooni tegevuse keskmes on Narva elanike heaolu, kvaliteetsed avalikud teenused, linna tasakaalustatud areng, läbipaistev juhtimine ning Narva majandusliku ja kultuurilise potentsiaali parem kasutamine. Sotsiaalvaldkonnas soovib uus koalitsioon näiteks avada ööpäeva ringse hambaraviteenuse. Ka soovitakse avada uus hooldekodu ja luua seeniorite keskus. Kultuurivaldkonnas soovib uus võim Made in Narva kaubamärki arendada. Ka soovitakse eri konfessioonide esindajatele mõeldud palvus hommiku söögi traditsiooni luua. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse oma tuttava tapmises. Kohtu loal võeti mees vahi alla. Möödunud kuu keskpaigas 24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Viimsi vallas on maja garaažist leitud 63-aastase mehe surnukeha. Politseinikud selgitasid välja, et mehe tapmises on alust kahtlustada tema tuttavat 40-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatava kinni üleeile. Pärnumaal on möödunud päevade jooksul sagenenud vargused, mille käigus on varaste saagiks langenud nii jalgrattad, rollerid kui hinnalised tööriistad, kirjutab Pärnu Postimees. Juhtumite asjus alustati kriminaalmenetlust varguse paragrafi järgi võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil näeb seadusette rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistuse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sajupilved laienevad saartelt mandrile, kohati on äikest, sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, sooja on päeval 20-29 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 27, Tartus 28 ja Pärnus sooja 25 kraadi.

0: ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on äikese oht, sajuvõimalus on suurem lõuna- ja ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26 kraadi, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 27, Pärnus 24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Tiibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes.
4: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
2: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
1: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga. Kes maksab kinni laamendamise kahjud?
2: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
3: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.

Elmari Kuld. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Hispaanias puhkes ulatuslik rändekriis. Sõjas on hukkunud 700 000 Vene, 50 000 Ukraina sõjaväelast. Veevärk alustas bakteri leiu tõttu Kuressaare vee kloreerimist. Ilm muutub päeva teises poolel sajuseks, kohati näikest, sooja on täna kuni 29 kraadi. Tere pärast lõunat kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel päevadel on Marokost Hispaania enklaavi seotasse sisenenud ligi 60 000 migranti. Seotasse jõudmise katsel on hukkunud vähemalt 34 inimest. Hispaania siseministeerium teatas värskelt, et nüüd on enklaavist Marokosse naasnud juba üle 25 000 migranti. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Afrika enklaavi põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses nimelt, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasisaatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse-Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel on alates täiemahulise sõja algusest Venemaa kaotanud ligi 700 000 sõjaväelast hukkunutena. Kogu kaotused moodustavad 1,6 miljonit inimest. Samas on Ukraina kaotused ligi 50 000 hukkunut ja 400 000 haavatut. Samas ei avalda Ukraina turvalisuse kaalutlustel täielike andmed oma kaotuste kohta. President rõhutas ka, et Ukraina ei kaota sõjas, vaid peab võiduks riikluse ja iseseisvuse säilitama. Kuressaares võetud rutiinsetest joogivee proovidest leiti esialgsetel andmetel upatrassi otsast üks e-koli laadne bakter ja kummelitrassi otsast tuvastati samuti kolilaadne bakter. Saarte Hääl kirjutas, et proovid võeti eile ja Kuressaare veevärgi teatel on praegu tegemist laborist saadud esialgse infoga ning ametliku analüüsi protokolli veel ei ole. Kuressaare veevärk soovitab vähemalt upapiirkonna elanikel ettevaatusabinõuna joogivet enne tarvitamist keeta. Ettevõtte selgitusel on kolilaadne bakteri indikaator näitaja, mida võib sooja, ilma ja seisva vee korral trassi otsadest esineda ja selle leid viitab eelkõige vajadusele torustikku loputada. Ämari lennubaasis toimus NATO Balti õhukaitse missiooni rotatsiooni pidulik vahetus ja medalisseremoonia, kus Balti riikide õhuruumi valvanud Portugali õhuväelased andsid valvekorra üle Türgi õhuväelastele, kes hakkavad regioonis õhukaitset tagama hävitajate F-16. Vastavalt hiljuti Ankaras toimunud NATO tippkohtumisele otsustatule läheb vahetult peale Türgi õhuväe rotatsiooni algust alates homsest juba viimased 22 aastat Balti maades kestnud NATO õhuturbemissioon üle õhukaitsemissiooniks. Ning Pirita linnaosa valitsus annab ühismeedias teada, et Pirita rannas on tekkinud sinivetika kahtlus. Rannas on heisatud lilla lipp, mis tähendab, et ujumine ei ole soovitatav. Terviseamet võtab rannaveest vajalikud proovid esimesel võimalusel. Seni palutakse järgida rannavalve juhiseid ning olla veega kokkupuutel ettevaatlik.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma pärast lõunala näikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja ida Eestis. Homme puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 27, Tartus 28 ja Pärnus 25.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunala näikese oht. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 27, Pärnus 25.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni 2 vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
6: 2 nendest olid korras, aga 2 olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
5: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
6: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
7: Elmari kuld.

0: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Soomes tuvastati esmakordselt sigade Aafrika katk. Veevärk alustas bakterileiu tõttu Kuressaare vee kloreerimist. Ilm on homme muutliku pilvisusega, sajab hoovihma pärast lõunana näikese oht. Sooja tuleb homme 21-26 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel päevadel on Marokost Hispaania enklaavi Ceutasse sisenenud ligi 60 000 migranti. Ceutasse jõudmise katsel on hukkunud erinevatel andmetel kuni 34 inimest. Hispaania siseministeerium teatas, et nüüd on enklaavist Marokosse naasnud üle 25 000 migranti. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sanchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Afrika enklaavi põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserennet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses, et ebaseaduslikult piirületavate migrantide viivitamatu tagasi saatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada, kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Ka Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piiri valve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Soome toiduamet kinnitas sigade Aafrika katkuviiruse kolmel metsja põrsal lõuna Karjalas Virolahti vallas Venema piiri lähedal. Tegemist on esimese sigade Aafrika katkuleiuga Soomes. Metsja põrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kauguselt Venema piirilt. Leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Ämari lennubaasis toimus NATO Balti õhukaitse missiooni rotatsiooni pidulik vahetus ja medalitseremoonia, kus Balti riikide õhuruumi valvanud Portugali õhuväelased andsid valvekorra üle Türgi õhuväelastele, kes hakkavad regioonis õhukaitset tagama hävitajatega F-16. Vastavalt hiljuti Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel otsustatule läheb vahetult peale Türgi õhuväe rotatsiooni algust alates homsest juba viimased 22 aastat Balti maades kestnud NATO õhutus. Turbemissioon üle õhukaitsemissiooniks. Kuressaares võetud rutiinsetest joogivee proovidest leiti esialgsetel andmetel Upa trassi otsast üks e-kolilaadne bakter ja Kummeli trassi otsast tuvastati kolilaadne bakter. Saarte Hääl kirjutab, et proovid võeti eile ja Kuressaare veevärgi teatel on praegu tegemist laboris saadud esialgse infoga ning ametliku analüüsi protokolli veel ei ole. Kuressaare veevärk soovitab vähemalt Upa piirkonna elanikel ettevaatus abinõuna joogivet enne tarvitamist keeta. Ettevõtte selgitusel on kolilaadne bakter indikaator näitaja, mida võib sooja ilma ja seisva veekorral trassi otstest leida. Selline leid viitab eelkõige vajadusele torustikku loputada. Pärast ehitustöid avatakse homme külastajatele Ristna ja Mehikoorma tuletornid. Nüüd ootab suveperioodil külastajaid koguni 14 tuletorni üle kogu Eesti. Hiiumaal Kõpupoolsaare tipus paiknev Ristna tuletorn läbis suuremahulise restaureerimise. Ehitustööde käigus restaureeriti Ristna tuletorni nii eest seest kui ka väljast. Lisaks parandati oluliselt torni ventilatsioonisüsteemi. Üle paljud aastate on võimalik huvilistel külastada tuletorniga Lõuna-Eestis, kui uksed avab Mehikoorma tuletorn. Põlvamaal paiknev navigatsioonimärk ehitati aastal 1938, ent läbis viimaks oodatud uuenduskuuri.
1: Rohkem uudiseid. Postmees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on homme muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma pärast lõunale näikese oht. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18 kraadi, homme päeval 21-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.

0: ilm on homme muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärastlõunalane ikkese oht. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18 graadi, homme päeval 21-26 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Sel nädalavahetusel võid elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu elu käib, elu 24.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4-8. Augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Augustis hakkab kehtima enamik Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõudeid. Narva võimuleppe sai allkirjad. Ilm on homme muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, pärast lõunala näikesoht, sooja on homme oodata 21-26 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 60 000 migranti tungis Marokkost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi Põhja-Aafrikas põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. aastast. Poolsaarele sisenemisel hukkus vähemalt 43 inimest. Piiri ületati mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez teatas, et Hispaania avab Ceutasse ajutise keskuse, et saata tagasi migrante, kellel pole seaduslik õigust Hispaanias viibida. Hispaania siseministeerium teatas, et nüüd on enklaavist Marokkosse naasnud üle 25 000 migrandi. Valitsus lisab lainemurdja lähedale ka nähtava tõkke poide rea, et teha selgeks, kus piir kulgeb. Peaminister lisas, et Hispaania teeb rändekriisi küsimuses Marokkoga tihedustööd. Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti Marokkosse tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset. Prantsusmaa karmistas kontrolli Prantsuse Hispaania piiril. Lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbi viimiseks. Pühapäevast hakkab kehtima suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Samal kuupäeval hakatakse kohaldama ka uusi läbipaistvusnorme, mille kohaselt peavad teatavad tehisintellekti süsteemid teavitama kasutajaid sellest, kui nad suhtlevad tehisintellektiga ja kui sisu on loodud või muutnud tehisintellekt. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Samuti seab see ettevõtjatele selgemad kohustused ja pakub praktilist abi nõuete täitmise tõendamiseks. Narva võimuleppe sai allkirjad. Keskerakonna ja plaan B Narva linnavõimu koalitsioonileppes kirjutatakse, et koalitsiooni tegevuse keskmes on Narva elanike heaolu, kvaliteetsed avalikud teenused, linna tasakaalustatud areng, läbipaistev juhtimine ning Narva majandusliku ja kultuurilise potentsiaali parem kasutamine. Sotsiaalvaldkonnas soovib uus koalitsioon avada ööpäevaringse hambaraviteenuse. Ka soovitakse avada uus hooldekodu ja luua seeniorikeskus. Kultuurivaldkonnas soovib uus võim meidin Narva kaupamärki arendada, ka soovitakse eri konfessioonide esindajatele mõeldud palvus hommikusöögi traditsiooni luua. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eil õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. UEFA delegaat fikseis mängujärel kahjustused, Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunud õttu politseisse. Rootsi jalgpalliklubi tegi oma ametlikul kodulehel juhtunu kohta avalduse, teates palutakse vabandust Tallinna FC Levadia ees ja mõistetakse vandalism ühemõtteliselt hukka. Avalduses seisab veel, et kui üks või mitu isikut põhjustavad oma tegevusega klubile trahve või muid kulusid, esitab klubi kahjunõude isikutele, kes on need põhjustanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on homme muutliku pilvisusega kohati sajab hoovihma pärast lõunala näikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni 2 vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
5: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
4: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
5: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: ilm on homme muutliku pilvisusega , kohati sajab hoovihma , pärastlõunale näikese oht . sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis . puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid . eeloleval ööl on sooja 11-18 , homme päeval 18-26 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 23 , Tartus 27 ja Pärnus 24 .
4: ja see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: parandab , Karglas parandab .
1: katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
2: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine , jäta meie hooleks .
0: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Elmari Kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.